an soi babi neć ne rečem. Pred njo se šempio tenardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prou me prime. Se svjetnu melčk za dondola.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.